Горичка зелена, горичка зелена, зелень, же са зелень. Фраєрвочка моя, фраєрвочка.